Eva mai he ve swa si. Ho mai a Fiona e gai te pekia. Mo uia pe ya koe, mo fu fie fia. Amen.